Alfântul Doliosor. Ram, ram, într-o vară, pure durche, pure de cea, dispun băfe.